Tuan ning kanton, kanton alam-alam pekayunan di asa dewati. Dua ning durung med saling sayangan, durung med punike saling nggih tresnaine.

0: Kadiasa punike ipun iki dang rekalengan tenang cecinga idane sane setate nandang balut
1: nandang petang madu obrat
0: nggih di kapan sidel tu melilingan punike mangrieng

0: Ngeyan sampun punike panumaye raris, sampun ke bawah seline lampus. Sampun itu sangyang atme metinggal saking ngangge sarire ke bawah punike pade.
1: Matur suksuma.
0: Nggih. Ampure Bu Andi nggih.
1: Nggih tiyang kirang langkung niki nuna sampure.
0: Nggih, ngiring sami-sami druyang Bu Andi.
1: Nggih. Salam ring Twitter ring studio.
0: Nggih, niki Pak Doyok wenten, Ibu Doyok taler.
1: Pak Doyok.
0: Mari Bu Andi.
1: Nggih. Sareng kali sampun Edrike sepasang si Joli.
0: Romi and Yuli maluan. Jadi kakek nenek.
1: Nenek gue kak.
0: Durus nggih.
1: Niki sira aja boleh nggih. Waduh ubang menjurang niki, mari siki.
0: Nggih, durus.
1: Nggih. Ingin cita tang tiang saro iya Pak Grodak niki.
0: Nggih, Pak Roda saking Tajun nggih.
1: Pak Nong nalah.
0: Pak Nono saking Pantang Bandung nggih.
1: Pak Putu Wayan sareng
0: saking Tejekule
1: nggih. Pak Iluh, Ibu Iluh Kartika.
0: Kartika saking Munduk Bestale nggih.
1: Nggih. Ingin tiang lungsur pamit, Pak Jero singet tiang antuk Rama Santi. Om Santi. Santi Om.
0: Ringungkur Ibu Adi saking Klungkung, sire kayun munggah durus Om Swastiastu di tiang mangku sumantri nyangre.
2: Om Swastiastu.
0: Ha, Pak Putu Wayang rahajang siang dumun iki nggih.
2: Nggih, catut madangke.
0: Nggih, durus. Nggih.
2: Nggih tiang niki sagaren iki.
0: Ah, oh, durus.
2: Om margana mastu namo sidiam. Sana wau sire Bu Adi.
0: Ibu Adi saking Klungkung nggih.
2: Masuk semua saking walanya.
0: Nggih.
2: Om margana mastu namo sidiam.

0: Suwet monto tuni subo beli
1: jarne
0: aja ne nak mekal made mah
1: nyen ngebet nang kau tu
0: ih
1: nyen ngalap nang kau tu
0: bet nang kau
1: aja ne jupar.